gjerne på landet, før feminismen, borgerrettsbevegelsen, de homofile, hippiene, ateistene. Mange amerikanere, særlig de som stemmer republikansk, overbevist om at verden var mye bedre på 1950-tallet. Kanskje var den det for hvite, hetero og litt kristne industriarbeidermenn. For de fleste andre den bedre i dag. Etter det grusomme politidrapet på George Floyd i 2020 ble det en stor debatt om betydningen av rase i USA. Og den gamle republikaneren i meg reagerte på at noe av kritikken gikk vel langt og skulle ha det til at selve essensen av USA rasismen. Før kalte vi det politisk korrekthet, nå for tiden heter det woke. I 2025 ble Cracker Barrel en del av denne kulturkrigen. Restaurantkjeden slet og skulle fornye.

0: har gjennomført mot internasjonal skipsfart der, men det fortsatt viktig, og vil blant annet ramme Saudi-Arabias mulighet til å komme seg rundt Hormuz-stredet ved å eksportere olje direkte gjennom en rørledning som går til Rødehavet i stedet. Så det vil legge ytterligere press på en allerede presset internasjonal økonomi om denne blokaden settes ut i livet.
1: Så til fotball. HamKam-profil Mam Alassane Yang er solgt til portugisiske Porto for en rekordsum. Storklubben betalte hele 26 millioner kroner for den 20 år gamle spissen, ifølge TV 2. Det knuser det tidligere klubbrekordsalet på 13 millioner kroner, som ble sett da Christian Eriksen gikk til Molde fra HamKam. Salet skjer bare 2 måneder etter at HamKam kjøpte Yang for 1,5 millioner kroner. Spissen er klubben sin toppskårer i Eliteserien denne sesongen og står med 6 mål på 11 kamper. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
2: Musikklivet, NRK P2.
3: Artisten Kjartan Lauritsen har igjen arrangert festival i vakre omgivelser på hjemlige trakter i Balestrand. Vi har intervjuet ham og hørt med publikum hvordan det er å være på festival nærmest i noens egen hage. Også i Molde arrangeres det festival denne uken. Molde Jazzfestival er kjent for å tiltrekke seg store navn, og i år er intet unntak. Vi har snakket med hun, som i år er festivalens hovedartist. Du skal få høre mye god musikk og historiene bak musikken her i Musikklivet den neste timen. Jeg heter Anders Krøger. Men først, vi har de siste ukene spurt våre lyttere hva som er deres favoritt sommerlåter. Og da har vi blant annet fått en melding fra Lotte her, som skriver «Sommerfavoritt fra 1984. Storesøstra mi kom hjem fra språkreise i England med singlen «Wake me up before you go-go» med Wham. Vi var helt frelst.

0: da. Thomas Ledin, sommeren kort. Og det var altså ønskelåta til Reidun og hennes favoritt sommerlåt. Det musikklivet her på P2 du lytter til, og jeg har fått besøk av deg, Helen Anker, i studio.
1: Hallo, hallo!
0: Som vanligvis jobber som reporter eller journalist i P3 Musikk.
1: Stemmer.
0: Og produsent.
1: Ja.
0: Men nå det også her hos oss da, i musikklivet. Og jeg vet at du også en aktiv festivalgjenger om sommeren.
1: Stemmer.
0: Så jeg lurer på, hva ditt beste festivalminne?
1: Åh, det er vanskelig å velge, for det har vært en del gode minner opp igjennom. Man får jo ofte mange gode minner på hver festival, siden det er så mange konserter og mye rundt som skjer. Men det jeg tenker på nå, kanskje litt fordi jeg har vært i så utrolig sånn karpe-modus etter Karpe World, da jeg var på Stavernfestivalen 2019, min første sånn ordentlige festival hvor jeg dro med vennene og campet og sånn. Og så var jeg på Stig Brenner, eller Unge Ferrari som han sikkert het da, tipper jeg, og Arif-konsert. Og så plutselig så kommer Karpe, altså Chirag og Magdi, ut på scenen, og så spiller de låtene de har sammen. Og det var helt sånn elektrisk stemning, hvor alle stormet mot scenen, og nei, det var kjempegøy.
0: Ja, wow. Jeg har også et veldig godt festivalminne, faktisk fra i fjor, da jeg var og besøkte Pride Park, som det heter, i Oslo,
1: ja.
0: Under Pride-festivalen i fjor. Og der har du en scene hvor det litt konserter. Og da var det en artist som heter Metteson, som du sikkert kjenner til.
1: Absolutt.
0: Som opptrådde, og han har en sånn, ganske sånn, hva skal man kalle det for, ja? Litt sånn episke poplåter.
1: Ja, og litt sånn teatralsk måte å fremføre på.
0: Ja, veldig mye dans, og han ble liksom kastet litt rundt på scenen. Ja. Så han var kjempeflink, både musiker og entertainer. Men i tillegg, det var så mye annet som stemte. Været var perfekt, og jeg hadde veldig gode plasser. Ingen veldig høye folk som sto foran meg. Det var, alt var stemte.
1: Alt lå til rette for at dette skulle bli et godt minne, rett og slett.
0: Ja, og det var egentlig litt artig, for jeg kjente jo ikke musikken hans før heller.
1: Nei.
0: Så det var helt nytt for meg, men det traff veldig.
1: Altså, bra.
0: Ja, nei, så det er jo viktig at omgivelsene rundt også treffer, fordi på en måte kan jo artistene gjøre det så bra de bare vil, men hvis det er noe annet som skurrer, så går det utover konsertopplevelsen, dessverre.
1: Ja, det er jo mange ytre faktorer også når man drar på festival, som vær og vind og alt mulig rart.
0: Det er jo akkurat det. Så, men når vi da først snakker om beste festivalopplevelser, så tenkte jeg å høre fra deg som lytter på. Send inn, hva din favoritt festivalopplevelse? Da kan du gå inn i NRK-radioappen og trykke på de tre prikkene i høyre hjørne der. Du snakket om at du var på Karpe World nå, på Ekebergsletta, for et par uker siden. Jeg så et bilde at du ridde på en hai.
1: Ja, jeg fikk være på en sånn hai-rodeo.
0: Ja, det er sånn, hva skal man si, mekanisk okse kalles det vel vanlig, men nå var det en hai. Hvor du kan se hvor lenge du klarer å sitte på før du blir kastet av.
1: Det stemmer, og jeg rapporterte live på radio samtidig, så det var litt av en opplevelse.
0: Ja, det er sporty, og der er det jo, du er enig med meg at det er fine omgivelser der på Ekebergsletta.
1: Helt enig, det er jo ditt nabolag,
0: det er det,
1: Anders.
0: Så du kunne ikke sagt noe annet, men, og jeg synes det er litt stas å være på konsert. På Ekebergsletta, rett og slett, fordi, som du sier, det er jo nesten hagen til foreldrene mine der jeg vokste opp. Og apropos festival i hagen, vi skal til en annen festival som vi også kan si arrangeres i noens hage, nemlig Balestrand Badeklubbfestivalen, som arrangeres i hagen til hotellet som Kjartan Lauritsen eier, og det er også han som står bak selve festivalen. Og du har jo vært der, Helen. Er det så fint der som du ser på bildene?
1: Ja, det er faktisk helt nydelig. Det er jo veldig lite. Og så er det en sånn følelse av at du ser de samme folka hele tiden over de dagene du er der. Fordi det er jo, ja, det er ikke så mange festivalgårde. Og så er det jo utrolig vakkert med fjord og fjell da, i Balestrand.
0: Høres veldig fint ut. Og straks skal vi høre fra Arian Engebø, som er på denne festivalen, og få litt inntrykk av hvordan det er å være på Balestrand Badeklubb i år.

0: grunnlag, men selve pågripelse og ransaking og lignende, da må vi opp på det nivå.
1: Ja, i denne saken det jo sånn at politiet ikke har nok bevis til å pågripe, men de setter i gang en etterforskning av Mathisen. Det slutten av mai 2023, og det har gått rundt 9 måneder siden den dødelige brannen. Politiet kommer ikke noen vei i etterforskningen av Kjetil Mathisen.
2: De bestemmer seg for å ta i bruk en omstritt metode, infiltrasjon, så de setter en undercover-agent på saken.
1: Kristian, jeg lurer jo naturligvis på hva som kjennetegner disse undercover-agentene, men